U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini

Apoteka Info. Na redu su i servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 9 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća, od čega je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna zadobila lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 2 ostala događaja. U službi hitne medicinske pomoći Tuzla za protekla 24 sata građanima je pruženo 250 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju, a gasili su i požare na Krojčici i Husinu. Vodosnabdijevanje grada je uredno saopšteno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

0: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na

0: realizovan dio projekata finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika. S ministrom Alićem bit će i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović. Povodom 30 godina od prvog povratka u Mahalu i Jusiće, danas se održava okrugli sto održivom povratku. Ovom događaju prisustvovaće kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. Podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine dostigla je gotovo 445 miliona maraka, što je za oko 23 miliona više nego godinu ranije, a najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne podsticaje proizvođačima. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U Tuzli se danas svečano otvara novo izgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije Civica, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona ali šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojšino 17 izgradila je Fondacija Tuzlanske zajednice. U centru Civica Udruženje građana oštećenog vida Tuzla danas organizuje promociju videomaterijala o temi da li je Brajevom pismu mjesto dato koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini danas će održati sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora. Danas nakon akşam namaza u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli bit će upriličena centralna mevludska svečanost. Mevlud je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhi selama i obilježava se u trećem mjesecu islamskog kalendara Rebijul Evelu. 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji će trajati do 29. avgusta, zvanično počinje večeras u 19.30 kada scenu preuzimaju domaćini Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Tomislav rezultatom 3-0 na stadionu Tušanj u utakmici drugog kola prve lige federacije i tako stigli do prve pobjede u novoj prvenstvenoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i severoistočnog smjera, u Hercegovini na jugozapadu, južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti, hvala vam na pažnji.

0: Dobro jutro, želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, uz informaciju da je u Mramoru jučer održan 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust, posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog nadmetanja cilj je bio sačuvati sjećanje na žrtve tragedije koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine.

Uz umjerenu oblačnost iz Bihamka javljaju da se saobraćaj odvija bez vanrednih ograničenja. Još jedna vijest vezana za puteve. Otvara se naime nova dionica autoputa u Federaciji. 7 km od danas u prometu, vožnja za sad besplatna. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Radio TK.
1: Ljubitelji pozorišne umjetnosti krajem avgusta imaju priliku uživati u vrhunskim predstavama. Naime, riječ je o 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od danas do 29. avgusta. Festival zvanično počinje večeras u 19 sati i 25 minuta, nakon čega će u 19.30 scenu preuzeti domaćin iz Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića, koja kroz niz prepoznatljivih i duhovitih situacija ogoljava apsurde savremene birokratije i funkcionisanja administrativnog aparata. Thank you.

0: Radio TK.
1: TK Info. Na redu su i servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 9 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća, od čega je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna zadobila lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 2 ostala događaja. U službi hitne medicinske pomoći Tuzla za protekla 24 sata građanima je pruženo 250 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju, a gasili su i požare na Krojčici i Husinu. Vodosnabdijevanje grada je uredno saopšteno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: U nedjelju 30. avgusta biciklistički klub Tuzla po 14. put organizuje najmasovniji rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini. Plato Stupina je polazišna tačka, ali odredište ono što Tuzla ima i što svaki točak na putu otkriva. Grad koji zna kako živjeti aktivno. Ruta nije slučajna, prolazi kroz srce Tuzle i njene prepoznatljive tačke, od Panonskih jezera do Slane banje, gradeći vizuelni portret grada i sedla bicikla koji nijedna turistička tura ne može zamijeniti.

Vojvodini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i severoistočnog smjera, u Hercegovini na jugozapadu, južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti, hvala vam na pažnji.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Na početku smo prvog ovosedmičnog izdanja emisije Popodnevni radio odmor, koja za cilj ima da vas opusti dobrom muzikom, ali i zanimljivim informacijama.

Mnogi građani Bosne i Hercegovine drže novac na bankovnim računima, ali nisu upoznati s činjenicom da postoji sistem koji ih štiti u slučaju da banke postanu nesolventne. Riječ je o sistemu osiguranja depozita koji omogućava da deponentima bude isplaćen osigurani iznos ako banka više nije u mogućnosti ispunjavati svoje obaveze. U Bosni i Hercegovini osigurani depozit iznosi do 70.000 maraka po deponentu, odnosno osiguranje se odnosi na depozite u bankama koje su članice sistema osiguranja depozita. Zaštita nije ograničena samo na klasičnu štednju. Obuhvaćeni mogu biti različiti oblici depozita, uključujući sredstva na tekućim računima, štedne račune i oročene depozite. Garancija se odnosi na depozite u različitim valutama pod uslovima propisanim sistemom osiguranja depozita. To znači da novac koji građanin koristi za svakodnevno plaćanje računa također može biti obuhvaćen osiguranjem, a ne samo sredstva koja su oročena ili izdvojena kao štednja.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo

26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica održava se u Tuzli od danas do 29. augusta. Festival zvanično počinje večeras, nakon čega će u 19.30 scenu preuzeti domaćini iz Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića, koja kroz niz prepoznatljivih i duhovitih situacija ogoljava apsurde savremene birokratije i funkcionisanja administrativnog aparata.

Nastavljamo sa putovanjem po Africi. Zanimljiva činjenica da ovdje više ljudi govori francuski jezik nego u samoj Francuskoj. Najzastupljenija religija u Africi je islam, a svega 15% Afrikanaca predstavlja se kao ateističko ili kao vjernici neke druge religije. Početkom 20. vijeka gotovo cijeli teritorij Afrike kolonizirale su Francuska, Njemačka, Engleska, Španija, Portugal i Belgija. Samo su Etiopija i Liberija uvijek bile nezavisne. Do masovne dekolonizacije Afrike došlo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Afrika je dom najređih životinja koje nema nigdje drugo. Naprimjer, nilski konji, žirafe, okapi i druge vrste ne žive nigdje drugo. U Africi živi neobičan glodavac, goli krtinjak. Njegove stanice nestare, živi do 70 godina i uopšte ne osjeća bol od posikotina ili opekotina. U jezeru Malawi, koji se nalazi u Africi, živi najviše vrsta riba, više nego u moru i okeanu. Baobab drvo koje raste u Africi može živjeti od 5 do 10 hiljada godina. U sebi nosi do 120 litara vode, tako da ne može da izgori u vatri.

Nastavljamo sa našim putovanjem po Africi. Alžir je najveća država na ovom kontinentu, zauzima površinu od 3,8 miliona kvadratnih kilometara. Procjenjuje se da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa i plemena. Egipatski Nil najduža je rijeka na svijetu. Jezero Viktorija, najveće jezero u Africi i drugo najveće na svijetu sa površinom od 69.490 kvadratnih kilometara. Afrika ima i najniži životni vijek. Žene u prosjeku žive 48, a muškarci 50 godina. Nigerija ima najveći broj stanovnika i procjenjuje se da imaju od 130 do 145 miliona ljudi. Egipat je druga afrička zemlja po broju stanovnika od oko 80 miliona.

Nastavljamo sa putovanjem po Africi. Zanimljiva činjenica da ovdje više ljudi govori francuski jezik nego u samoj Francuskoj. Najzastupljenija religija u Africi je islam, a svega 15% Afrikanaca predstavlja se kao ateističko ili kao vjernici neke druge religije. Početkom 20. vijeka gotovo cijeli teritorij Afrike kolonizirale su Francuska, Njemačka, Engleska, Španija, Portugal i Belgija. Samo su Etiopija i Liberija uvijek bile nezavisne. Do masovne dekolonizacije Afrike došlo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Afrika je dom najređih životinja koje nema nigdje drugo. Naprimjer, nilski konj, žirafe, okapi i druge vrste ne žive nigdje drugo. U Africi živi neobičan glodavac, goli krtinjak. Njegove stanice nestare, živi do 70 godina i uopšte ne osjeća bol od posikotina ili opekotina. U jezeru Malawi, koji se nalazi u Africi, živi najviše vrsta riba, više nego u moru i okeanu. Baobab drvo koje raste u Africi može živjeti od 5 do 10 hiljada godina. U sebi nosi do 120 litara vode, tako da ne može da izgori u vatri.